0: lună jingli i reklamni audio clipove. Promoționalni ceni. Za contacti. Telefon 0884 705 339. Dajte šans. Dajte šans na talanta si.
1: Radio Blagoevgrad. Radio Blagoevgrad. Radio